0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: اندیونی مالاگاس رائی نو مالاگاس رین سنجی سنجی ریفم بامتین بریری کیف کس کس چیم تین سون تین مالاگاس دیرن دوسی دیرن اینگان فیز بینا کافی اون توکتان چی میس رائی متین مالاگاس سون وزانه کی نیاف اتانه نتفون رسین رزی پا مانگم تین مالاگاس ایزمینه کار رو مانگاسی هاسی چی این نیما مال رو مالاگاسی هاوان وفات چی نیاف لیل سین وافان رام تین جاس زیم رسا کم رسنی نیچ وول نامبان تین نیوائین و تون لازن فما آمین تای زد تین لازن زین زوانیس یه نسکی تور این نم توین اول سی اول اویا مامال ریفا چواز دی هون هون سیشن تین مالاگاس نیان روا ونگام با اوکو تلین چیولا زین چوتا چی افن پین جاش دیاندو نیاز زیلیون نیوائینی اندی تومنی اندیونی
0: شوتا تومکلا شوتا تومکفاف